Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Студияда таңертеңмен әдеттегідей өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым. Бүгін 29-шы маусым, дүйсенбі ағайын. Тағы бір жаңа апта, жаңа күн басталды, тек жақсылығымен келсін. Ал кеше 28-шы маусым елімізде байланыс және ақпарат қызметкерлері күні өтті. Бұрын бұл мереке журналистік күні деп 10-шы мамырда атап өтілетін, кейін 28-шы маусымға ауысып атау өзгерген. Яғни бұл журналистердің ғана емес, байланыс саласында жүрген барша мамандардың мерекесі. Айтпақшы, Қазақтелекомды істейтін бір досым бір кеше оның да мерекесі болған демеге байланыс деген мен айтып отырмын. Тағы бір тамаша жаңалық, президенттің атынан еліміздің әр өңіріндегі 66 бұқаралық ақпарат қызметкерлеріне жаңа пәтердің кілті табысталды. Соның ішінде алғаш рет өңірлік журналистер де қамтылған екен. Әсіресе осы өңірдегі мамандардың пәтерлі болғанына өз басым қатты қуанып отырмын. Таразда телеарнада жұмыс істегенім бар. Енді кешік болса да барлық әріптестерімді құттықтаймын. Дендеріңіз сау, шабыттарыңыз тасып, жалақыларыңыз көбейе берсін. Ал енді таңғы аспанда таңғы вайппен әдемі екі ән тыңдайық. Сосын дәл қазір енді Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін және ойынға қатысып сыйлық ұтқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін бір жақсы жаңалығымыз бар. Тікелей эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан, Аспан FM-де.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 29 маусым, дүйсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7:14. Бұласпан FM махаббат мекені, ал махаббат мекені арқылы тілек айтқыңыз келсе, жақыныңызды қуантқыңыз келсе, біздің 870-809-0707 WhatsApp нөмірімізге жай ғана қысқа ғана құттықтағың келеді деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ал қазір шаң ғана зу етіп өте шығатын жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда мақалдатамыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, яғни мақалдат ойына қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Әдеттегідей ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай мақалды жалғастыруыңыз керек. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Таңға айлы осын аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңға аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші оп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Азамат екен, Алматы қаласынан. Мұнда еді. Азеке, Аспан FM тыңдап таң азыңмен қайда шықтыңыз? Алло. Азамат мырза, сіз желдесіз.

жігітіңіз Алматы қаласынан екен тағы да. Қазір енді 6691 деп аяқталатын WhatsApp иесінің нөмірін терудемін. Тыңдап отырсаңыз, сізге кезекті болып тұр. Қазір енді мақалдатамыз бұйыртса. Ал тыңдаушымыздың есімі кім екенін қазір өзінен сұраймыз. Нөмірді терудемін. Қоңырау кетсе бірден мақалды бастап кетейін деп отырмын. Сонымен

0: айтуыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір күшті сыйлық күтіп тұр сізді. Ал жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші қойып, мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіздің мақалымызды мұқият тыңдаңыз. Ал Мадина ханым, сіз дайынсыз ба?
1: Дайынбыз.
0: Кеттік. Ал мақал мынандай. Ел ырыстың орманы.
1: Ел ырыстың орманы.
0: Ел ырыстың орманы. Ары қарай

0: Мадина, қай көшеде келе жатырсыз Алматыда?
1: Әшімовада келе жатырмын.
0: Әшімовада келе жатырсыз ба? Қуанып. Бүгін мақалдатқа әйтеуір қатыстым, жеңімпаз атандым деп. Ал мен сіздің қуанышыңызға қуаныш қосайын, сіз тамаша сыйлық ұтып алдыңыз. Алматы қаласында Хассақ деген бір күшті садақ ату орталығы бар. Демалыс күндері жаныңызға жақыныңызды ертіп алып, сол жаққа барып садақ тартып бір серік байтыңыздар. Садақ тартудың жалпы денсаулыққа пайдасы да өте зор екен. Сондықтан сізді құттықтаймыз. Екі сертификат сіздікі.
1: Рахмет.
0: Жақсы, күнің сәтті өтсін. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді аспанасына рақаттанып отырып Дәурен Сейтжановтың орындауындағы «О қала» деген ғажап әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Мақалдат. Аспан ФМ-де. Көздер

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң. Арқаламыз Алматыда күн ашық, сынаптаған асып бірі 26 градус нөлден жоғары, түске қарай өткінші жаңбыр болуы мүмкін, плюс 35 градусқа дейін көтерілетке мүмкін Алматыда ауа температурасы. Ал шырайлы шымқаламыздың аспаны дәл қазір ала бұлтты дейді, плюс 22 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы бүгін плюс 33 градусқа дейін көтерілеткен. Сағат 11:02 аралығында өткінші жаңбыр жаууы ықтимал. Ақтөбеде жаңбыр дейді, күн бұлтты, дәл қазір сынаптаған асы плюс 12 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 19 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Жалпы бүгін Ақтөбе жаңбырлы сияқты.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жазғы демалысқа шығып немесе жоспарлап жүрсеңіз және жазғы демалысқа шыққаннан кейін үйге жөндеу жұмыстарын жүргізсек немесе құрылыс бастап кетсем деп жүрген болсаңыз, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кәсіби кеңес айдарын тыңдаңыз. Әріптесім Жандос Алихан Company Алматы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Бейбіт мырза екеуі мынау құрылысқа қатысты өте маңызды бір тақырыпты талқылаған екен. Ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін тағы бір тамаша жаңалықпен эфирге ораламын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Казнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Казнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Company Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
1: Асхат, армысыз қалғалай?
6: Шүкір, рахмет.
1: Дәл қазір жанымда Алихан Company Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асхат. Және де Асхатқа бала кезде барлығымызда құрылыс алаңында, ауылда өстік қой. Бетон құйған кезде жалпы жиі байқағанымыз оған су шашатынбыз. Былайша айтқанда керісінше бетонды кептіріп жатырмыз деп ойлаймыз да, бірақ бетонды кебу үшін де не үшін оған су керек, сол мәселені түсіндіріп бере аласың ба?
6: Жақсы, бұл былай айтқанда құрылыстың саласындағы ең кең тараған түсініспеушіліктің бірі деп айтса болады. Өйткені көпшілік бетонды кебу арқылы қатаяды деп ойлайды. Негізі бетонның химиялық құрамы мен су арқылы өзінің химиялық нәтижесін береді. Бірақ алғашқы күндері бетонды құйғаннан кейін оған былай айтқанда жеткілікті мөлшерде суды беріп тұрғылық ылғалды. Мысалға айтатын болсақ, ол бетон құйылғаннан кейін 5-7 күн дейміз ғой, бір апта аралығында ылғалданып тұрса ол керемет. Мысалы қазіргі жаз уақытысында оңтүстік жақтарда күн қатты ыстық. Сондықтан бетон құйылғаннан кейін бұл ыстық тез арада ылғалды бетонына шығарып жібереді. Не құрылым қазіргі уақытта ыстық уақытта су беріп тұрасың, сол құрылым бұл бетонның қатаюы және оған мүмкін ары қарата трещина бермеуге бірден бір септігін тигізетін болады.
1: Былайша айтқанда енді су шашу жай ғана әдет емес, бір қалыпты көрініс емес, ол сапаға маңызды нәрсе екен ғой.
6: Иә, керемет, дұрыс байқадың.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Company Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
7: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

кәсіби кеңес ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Компани Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.

0: баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 29 маусым, дүйсенбі. Ал 2007 жылы дәл осы күні ақшта алғашқы iPhone сатылымға шыққан дейді. Сондай 1978 жылы дәл осы күні америкалық әнші және актриса Песика Долсовының бұрынғы мүшесі Николь Шерзингер дүниеге келсе, одан 20 жыл бұрын, яғни 1958 жылы 29 маусымда Қазақстан Республикасы президенті грантының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайнар Олжай ағамыз дүниеге келіпті. Құттықтаймыз. Тағы бір тамаша жаңалық, Қазақтың үні енді Netflix-те естілетін болды. Бұл жайлы қазір қысқа ғана зу өте қалатын жарнамадан соң тыңдайтын тамаша құлақтан кіріп бойдалар төрт әннен кейін майын тамыстырып айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Яндекс.Гоу көліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүк...

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ел Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақтың үні енді Netflix естілетін болыпты. Мәселе былай. Қазақстандық композитор Дана Зулпухар, енді көбісі Дана Тюнус деп таниды. Сол таңға Аватар Аан туралы аңыз сериалының 2-ші маусымының музыкасын жасауға қатысып, саундтрекке біздің домбыра мен қобыздың үнін енгізіпті. Дана қазір енді Лос-Анджелесте Голливуд жобаларымен жұмыс істейді екен, және биыл Коачелла деген ақшасы жыл сайын өтетін әлемдегі ең беделді музыка фестивалін өнер көрсетті. Оның қатысу деген енді оңай емес, өйткені онда Бейонс, Леди Гагалар сияқты әлемдік деңгейдегі ең танымал әртістер өнер көрсетті. Енді міне бұйыртса, Дананың арқасында қазақтың ұлттық әуені әлемдегі миллиондаған Netflix көрерменіне жекпек. Ғажап, енді елден жырақта жүріп, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап жүрген қазақтың қаршадай қызының мынандай еңбегіне қалай риза болмайсың? Жарайсың, Дана дейміз, баса бер, аман жүрең басса. Айтпақшы, бүгін 29-шы маусым, аптабасы дүйсенбі, дәл қазір сағат таңғы 8-ге. Бірақ мен қалыптым. Ендеше қазір құлақтан кіріп бойдылар тамаша бір 4 әнге кезек берейік, сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар жайды. Айтып өтем, есім Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы Аспан, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: таңғы 8:12 Бұласпан FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 29 маусым, қателеске пейін деп әдейілеп анықтап алдым. 29 маусым дүйсенбі ғайын, ал дәл бүгін жақындарыңыздың арасында туған күн иелері болса, Аспан FM арқылы ағынан ақтарылы бақыт тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда тағы бір қызық ойынымыз басталады. Ойынның атауы әуенсіз ән, шарты оп-оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз мәтінінен қандай ән екенін таба алсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ал жеңімпазға сыйлығымыз әрине дайын. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 29 маусым дедік, сондықтан 29 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Бұласпан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып алып. 5 шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң аспанасына жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:20. Ал таңғы аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталды. Бұл ойында тыңдаушыларымыз өте қатты жақсы көреді. WhatsApp-па келген хаттардан байқауға болады енді. Хат өте көп келген. Ал соның ішінде алдын ала хабарлағанымыздай 29-ші боп хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Ойға қатысайын деп тұрған тыңдаушымыздың есімі Жазира, шырайлы Шымқалада. Алиса арқылы Аспан FM радиосын тыңдап, үйде барлық жұрт отырған кезде не істеп жүрсіз? Жазира, таңертеңмен тұрдыңыз ұйқыдан. Аспан FM-ді Алиса таңдап қосып қойдыңыз. Бірақ бәрі ұйықтап жатыр.
2: Енді Алисаны жай қоюға болады ғой.
1: Жоқ, жай қойып қойдыңыз деймін де, енді радио жай шығып тұрсыз, бәрі ұйықтан тұрғанша таңғы ас дайындап, сосын немен айналысасыз дегенім ғой енді.
2: Иә, таңғы ас дайындаймын.
1: Мхм. Шымкентте андай келіндер есік алып шығып сыпыратын болушы еді, ондай жоқ па?
2: Жоқ.
1: Су шашып. Күн деген қазір шыжып тұрған болар енді Шымкентте. Таңертеңмен Алматыда да күн ыстық. Ал Жазира, бүгін енді бұйырып біздің әуенсіз ән ойынына қатысайын деп тұрсыз. Жазып жүргеніңізге біраз болған екен. Иә, шынымен де мен қоңырау шалған кезде таң қалып қалды. Мә, Аспан деп. Жазира, ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуеніне, сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам. Сіз мәтіннен қандай ән екенін табыңыз керек. Есіңізде ғой, ойының шарты. Жеңсеңіз бір күшті сыйлық дайындап отырмын. Ал енді таба алмай қалсаңыз қандай ән екенін, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізді мұқият тыңдап отырыңыз. Тағы бір мүмкіндік бар. Жазира, дайынсыз ба?
2: Дайынмын, иә.
1: Ал кеттік бастайық.

0: өзіңді тапқан сияқтым дедіңіз ба? Қалай ғана әнім сымбаттым, ерте ұмыттың сонау мөлдір кезіңді. Жазира, сонымен бұл қандай ән?
1: Көктемге хат деген өлең
0: деп ойлайсыз?
1: Точно сол.
0: Точно сол ма? 200% сенімдісіз ба? Қазір ол болмай шықсашы, 20 литр бензин
1: бұл...
0: бұйырғаны болар, болғанда жауап қабылай деп, қабылай бер деп тұрсыз ғой енді, иә?
1: Иә, Гауһар Әлімбек
0: бар. Гауһар Әлімбек бауырымды айтын, көктемге хат деген ән деп тұр. Жақсы, жауап қабылданды. Жазира, бұл әрине дұрыс жауап, құттықтаймыз. Құтты болсын, сіз далаға шығып телефонмен сөйлесіп тұрсыз ғой, иә? Есік алда жүрсіз ба? Ай, қайлап, қуанып жүрсеңіз үйдегілер түсінбей қалар. Не болды мына? Сіз сол үйге келінсіз ба, әлде қызысыз ба?
1: Келінмін.
0: Келін болсаңыз, онда қазір... Жақсы, Жазира, үйде көлік бар ғой? Машина?
1: Бар, әрине.
0: Тамаша, ендеше 20 литр бензин ұтып алдыңыз, құттықтаймыз. Ал сыйлық ұсынған серіктесіміз евразия36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыру, каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, иә, эфирден тыс уақытта ұтып алған 20 литр жанар жағармайды қай жерден құйып алатындарыңызды айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отыр. Жаңа мен жасырған Гауһар Әлімбекованың орындауындағы көктемге хат деген әдемі әнді бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Ласпан ФМ-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, түске қарай өткінші жаңбыр болуы мүмкін. Плюс 26 градуста тұрса, ауа температурасы бүгін плюс 35 градусқа дейін ысиды екен. Ал Шымкентте аспан бұлтты болғанымен, ол жақта да күн ыстық. Сағат 11 мен 2 аралығында себелеп жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Ал термометр бағамы қазір плюс 22 градусты көрсетіп тұрса, 11 мен 2 аралығында плюс 33 градусқа дейін жетеді дейді. Ақтөбеде күн бұлтты, ал сынап бағанасы плюс 13 градус, нөлден жоғары екен. Жаңбыр плюс 19 градусқа сағат 11 мен 2 аралығында жетеді. Бүгін Ақтөбеде жалпы жаңбыр жауып тұр екен. Жаздың күні жаңбыр жауған әсіресе күшті, иә.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап жолда келе жатқан әрқайсымызға ақ жол. Біздің тыңдаушыларымызға өте разымын, өз басым өте белсенді. Біздің WhatsApp пен Instagram-да жұма күні Аспан Фест неге болмайды деп деген хабарламаларға толтырып қойыпты. Енді биыл Аспан Фест айына бір рет болатынын айттық. Бұйыртса осы ай 24-ші шілдеге жоспарлап отырмыз. Нақты қандай жұлдыздар қатысады, қандай ерекшеліктер болады, барлығын енді алдағы күндері жақсылап тұрып хабарлаймыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, Аспан Фестен бөлек енді жазда елімізде тағы да қандай қызықты мәдени және спорттық шаралар бар екен. Ол жайлы қазір афишалардан білесіз. Ал одан кейін шырқалатын тамаша үшінен кейін тағы бір қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Арма Қазақ әлі, Central Asia Drift Show. Автошерғауымды үш кезен күтіп тұр. 16 мен 18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ASP аренада кездескенше. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sun is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хитіңдер күтіп тұр. Баршаңызды Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз Ашық Аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәнді әрі жарқын атмосфера. Сіз үшін Хёртс, Ангел және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Миладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иеленіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: баршаңызға қайырлы таң, Аспан астынан жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:42 кетті. Бүгін 29-шы маусым, халықаралық өндірістік дизайн күні екен ағайын. Біз күнде қолданып жүрген енді телефон, орындық, шайнек, көлік сияқты, көлік тазалайтын деген сияқты нәрселер бар ғой. Солардың ыңғайлы әрі әдем болуын жауап беретін адамдар, яғни өндірістік дизайнерлердің мерекесі. Сондықтан бүгін енді күнделікті өмірімізді жайлы етіп жүрген жандарға алғыс айтып қоятын күн екен. Айтпақшы, Алматы қаласында нөмірі 9-шы троллейбуста дауысын қатты шығарып қойып бізді тыңдап келе жатыр екен. Осы қоғамдық көліктің жүргізушісіне және де сол көлікте келе жатқан барша жолаушыға жалын сәлем деп қояйық. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән шырқалсын. Сосын өткен демалыс Бакуде керемет тәсілмен, ерекше тәсіл деп айтсақ болады, жеңіске жеткен қазақтың UFC-дегі файтер жайлы бір тамаша жаңалықты айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Тоймарт. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Тоймарт.кз.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
4: Неге көңіл күйің жоқ?
5: Плиткам түсіп қалды.
4: Плиткаға арнау.

0: кербез сервис. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Ал ендеше тағы бір тамаша жаңалық айтып отырайын. Біздің Асу Алманбаев Бакудегі UFC турнирінде тағы бір тарихи жеңісіне қол жеткізді. Жай жеңіс емес енді. Бұл қарсылас америкалық Чарльз Джонсонды Сулоев Стрич деген өте сирек әдіспен жеңді. Бұл тәсіл UFC тарихында небәрі 4-ші рет, ал аса жеңіл салмақта алғаш рет сәтті қолданылып отыр. Онымен Асу UFC-дегі қатарының 3-ші жеңісіне жетіп, әсерлі жеңіс үшін 100 мың доллар бонус алды. Айтпақшы, ол мындай көлемдегі бонусты иеленген алғашқы қазақстандық файтер екен. Қарсыласы мықты әрі өте қауіпті тұғын. Оның алдында, оның үстіне бұған дейін ол біздің Жалғас Жұмағұлов пен Азат Мағзұмды жеңген. Енді міне Асу олардың есесін қайырып, енді бір елді қуантып қойды. Жеңістенген қазақтың бөрін киіп, көк туымызды жамылып, бүкіл әлемге қазақша сөйлегені қандай әсерлі. Құттықтаймыз. Енді Асудың алар асуы көп болсын. Бұйырса, UFC чемпион атануға сәл ғана қалып тұр. Сол күнге жетейік. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңалмай жол табар тағы бір тамаша 4 ән шырқалды. Алсын, сосын Аспан FM арқылы жақында құттықтау тілекті өз аузымен айтып, қуанышын бөліскісі келетін тыңдаушыларымыз үшін біздегі құттықтаймыз айдарының ретін айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: тікелей эфирдеміз. Қолыңыз бос болса, сіз де қосылыңыз. Ал сағат 10-нан кейін біз құттықтаймыз айдарына тапсырыс қабылдайтынымызды хабарлайын. Егер сіздің жақыныңыздың арасында туған күн иесі болса, дәл бүгін жаңа жасқа толып жатқан жан болса, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді, хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір таңғы аспанда зу айта қалатын жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәрінді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұласпан АФМ Махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Алматыда ауа райы әдемі болып тұр. Сынап бағанасы дәл қазір +29 градусқа жетіпті. Түске қарай +35 градусқа дейін сейдеген. Түстен кейін өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Аспан ашық, ал Шымкентте аспан бұлтты. Сағат 2-лерге қарай өткінші жаңбыр жауы деп болжанды. Ол жақта да +22 градусқа тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +33 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбе бүгін жаңбырлы, +15 градусқа тұрса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай +19 градусқа дейін ғана жететкен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір таң аспанда тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі үш ән шырқалсын. Сосын домбыраның үнін бір естігеннен оған ғашық болып елімізге көшіп келгісі келіп жүрген шетелдік жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таң аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Да, тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Бельгиялық Лукас Момбер деген азамат домбыраның үнін бір естігеннен ғашық болып қапты. Содан бері енді онлайн домбыра үйреніп, қазақ тілін оқып, қазір енді өз елінде де, өз үйінде де шапан киіп жүр екен. Тіпті қазір Алматыға көшіп келіп, француз тілі мұғалім болып жұмыс істегісі келеді екен. Енді қазақтың қара домбырасының бірін тыңдаған адамды бауырап алатын үні ерекше құдіреті бар ғой енді. Екшектің бірін қаттың бірін сәл кембіра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Енді Лукасқа сәттілік дейміз, елімізге көшіп келіп жатса, жортқанда жолы болсын, аман-есен жетіп алсын деген тілегіміз бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінге таңғы аспанды аяқтап үйге қайтқалы отырмын. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін сүйікті радио толқыныңызда жарты сағат бойы жарнама үзіліссіз хит әндер шеруі. Ал мен ертеңге дейін өздеріңізбен қоштасамын. Тікелей эфирде сіздермен бірге болған мен Нұрбек Қасым. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Мы редко задумываемся.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 31 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың да аспаналы бұлтты екен. 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 15 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Сосед, ремонт сделали?
4: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
5: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
6: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
8: Келші кел

0: мен тек сені іздедім.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат мекені.

0: тек ең үздігі.
1: Кеге бәрі бекерге, бәрі бірде қимаймын.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: болсын деп туған көліне өзенде жолығып табыса бергейсіздер. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айтарымызға жазып жолдай берейік. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезеті шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Тримаємось! Потоптаємось!
1: Потоптаємось! Аспан ФМ-де.
2: Ассаламу алейкум, Аспан ФМ. Емін ал қалдығырғанда тұратын жолдас болам, Чембекті құттықтайын деп едім. Бүгінгі 40 жас мерейтойымен, төл мерекесімен құттықтайын деп. Туған күні құтты болсын, өмір жас ұзақ болсын, бала шағаларымыз қызығын көріп, күліп ойнап ортамызда осы құрдастар, достарының арқасында жүре берсе деп өзге тілек тілейміз. Өзінің бірге өсіп, бірге жүрген құрдас достары.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақыт.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 33 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады. Шәлі шым қаламыздың да аспан ала бұлтты екен. 24 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 15 градус жылы. Түстен кейінгі күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін түнде футболдан әлем чемпионатында алғашқы 8-1 финалист анықталды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан Афам махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

белгілі болды. Міне сол жайлы айтып беремін. Кеше түнде плей-офф кезең басталды. Канада мен Оңтүстік Африка Республикасының жол түйіскені тәп-тәуір ойын көріп отырып, тек ойын аяқталуға шақ қалғанда қосымша минуттарда Канада гол сағып жеңіп кетті. Енді алаң иелері Нидерланд пен Марокко жұбының жеңімпазымен жолығады. Кім шықса да оңайға соқпасы белгілі. Осы жерден енді Канада ұшатын шығар. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары,

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 35 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен. 24 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 18 градус жылы. Кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 әнші қалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұлас Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан ФМ-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Арма Қазақ әлі, Central Asia Drift Show. Автосерғауымды үш кезең күтіп тұр. 16 мен 18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ASP аренада кездескенше. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sun is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хитендер күтіп тұр. Баршаңызды Тойла Music Festival 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз Ашық Аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәнді әрі жарқын атмосфера. Сіз үшін Hertz, Angel және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Миладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иеленіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

өтетін ойындар жайлы айтып беремін. Ең қызық сәт, плей-офф кезеңі басталды. Бүгін сағат 10-да Бразилия мен Жапония құрамалары кездеседі. Вини бастаған жігіттер сүріне қоймайтын шығар. Ал түнде 1:30 Германия мен Парагвай ойыны. Мұнда неміс мәшинесі бөгілмеу керек. Ал таңертең сағат 6-да Нидерланды мен Марокко. Міне нағыз тартысты ойын. Жеңген құрама енді финалға дейін жететін шығар деп отырмын. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспа

0: жарнама. Футбол фан аймағын Той Мартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Той Март кейзетте.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сізге айыппұл салынады. Егер де самокатпен тротуарда жүрсеңіз, 25 тамыздан бастап елімізде электросамокатпен тротуарда жүруге тыйым салынады. Бұл ережені бұзғандарға 8650 теңге айыппұл қарастырылған. Енді самокат жүргізушілері велосипед жолағымен немесе жолдың оң жақ шетімен жүру керек. Жаңа талаптың мақсаты жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыру. Самокатыңыз болса, жүру ережелерін бір қарап шыққаныңыз абзал. Құттықтау жолдағыңыз келсе, егер WhatsApp-қа жазыңыз, өзіміз хабарласып дауысыңызды жазып алып эфирге шығарамыз. 8700-809-0707. Эльмира Жоламанова, осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Ты чего такой грустный?
5: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
5: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
6: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
7: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
8: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
7: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
8: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
7: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
8: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қаласында бүгін өте ыстық, 38-ді көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты, кешке өткінші жаңбыр жауады, 24 градус жылы болады. Шымкентте 27 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 24 градус нөлден жоғары болады. Ал Ақтөбеде аздаған жауын, 16 градус жылы болып тұр, кешкі уақытта жаңбыр күтіледі, плюс 14 градус. Алдағы 2,5 сағат бойы маңызды ақпараттармен бөлісіп, сүйікті әндеріңізді ұсынып отырам. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
4: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
5: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: Fun FM махаббат мекені. Аптасына 4 күн істеп, 3 күн демалғанға қалай қарайсыз? Елімізде кейбір салалар алдағы уақытта 4 күндік жұмыс аптасына көшуі мүмкін. Мұндай шешім жұмыс беруші мен қызметкердің өзара келісімімен және ұйымның жұмыс ерекшелігіне қарай қабылданады. Сонымен қатар заңда қашықтан жұмыс істеу, икемді жұмыс кестесі және толық емес жұмыс күнінде қарастырылған. Ал мен қолдар едім 4 күндік жұмыс аптасын, әсіресе отбасылы жандарға, жақындарына көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік туар еді. Алдағы 30 минут бойы сүйікті әндеріңізді үзіліссіз тыңдаңыз. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Яндекс.Гоу бөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар бөлімі қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметін серіктестеріміз жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді, ізгойлы. Бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Өзі ауылдың жігіті, бірақ төрт тілде сөйлейді. Солтүстік Қазақстан облысының 22 жастағы тұрғыны Әділет Сапарғали ағылшын тілін бірде бір курсқа бармай-ақ үйренген. Ол онлайн ойындар арқылы шетелдіктермен сөйлесіп, кейін фильмдер мен видеолардың көмегімен тіл деңгейін көтерген. Қазір Әділет төрт тілде еркін сөйлейді және білімін Түркияда жалғастырып жүр екен. Иә, қазір ауылда тұрып та онлайн түрде өзіңді дамытуға болады. Шектеу тек миымызда. Күнделікті студиямызда өз саласының мамандары кәсіби кеңестермен бөліседі. Бұл жолы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің маманы 7:30 және 17:30 құрылысқа байланысты сұрақтарыңызға жауап береді. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

бат мекені мәссаған бір билет бір көлік Алматы тұрғыны лотерея билетін жай ғана бағын сынап көру үшін сатып алған, алайда бұл жолы сәттілік серік болып ол автокөлік ұтып алған. Жеңімпаз алғашында бұл жаңалыққа сенбегенін айтады, ал ұтыс қаржысын отбасы көптен армандаған жаңа көлік алуға жұмсамақшы. Қалай осыдан кейін сәттілікке сенбейсің? Сәттілік серігіңіз болсын қашанда, ал жолы болған келіншекті біз әрине құттықтаймыз, жұғысты болсын. Әрі қарай 30 минут бойы тек қана музыка, жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Toyota маңызды ескерту жасады. Қазақстанда 1997-98 жылдар шыққан Toyota RAV4 көліктері кері шақырылып жатыр. Себебі жүргізуші қауіпсіздік жастығының газ генераторында ақау болуы мүмкін. Мамандар көлікті тегін тексеріп, қажет болса, бөлшегін де тегін ауыстырып береді. Егер сізде осы жылдар шығарылған RAV4 болса, VIN-код арқылы көлігіңіздің кері шақыру тізімінде бар жоғын тексеріп, ресми дилерге жүгінген жөн. Сондықтан 97-98 жылғы Toyota RAV4 көлігінің иегері болсаңыз, онда құлағыңызға сырға қауіпсіздік бәрінен маңызды. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің «Құттықтаймыз» бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
8: Жан жетер.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Оңтүстік Астанада бүгін 37 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке өткінші жаңбыр жауады, 24 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр 25 градус жылы, кешкісін 24 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде жаңбыр 17 градус жылы болып тұр, кешкі уақытта да жаңбыр күтіледі, плюс 15 градус. Әріптестер дайындаған афиша айдарынан ең өзекті мәдени жаңалықтарды біліп алыңыз, одан кейін бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап, тағы бір жақсы жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
4: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
1: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
1: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
1: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Центр Лейша Дрифт Шоу, третий этап, с 16 по 18 июля, город Кунаев, ASP Арена. Инна в Алматы, 19 июня Инна выступит в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Вас ждут легендарные хиты Hot, Sun Is Up, Amazing и другие песни, под которые танцевало целое поколение. Приглашаем на Тойла Мьюзик Фестиваль 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Будет весело, тепло, роскошно и очень по-родному. Это же Той. Для вас выступят Hearts, Ангел и еще два хедлайнера. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концерта в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
1: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығармас ой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан жаладан. Құтқармайды одан басқа жаған адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Бүгін Алматыда 37 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке өткінші жаңбыр жауады, 24 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр 25 градус жылы, кешкісін 24 градус нөлден жоғары болады. Ал Ақтөбеде жаңбыр 17 градус жылы болып тұр, кешкі уақытта да жаңбыр күтіледі, плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін, сабағын бір вақыт саған күлімдеген соң, мың пенде түйер қабағын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM махаббат мекені жаңа оқу жылынан бастап оқушылар сабақ үстінде телефон ұстай алмайды. Бірақ барлық оқушылар емес, 7-ші сыныпқа дейінгі балалар екен. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова хабарлады. Егер оқушы сабақта телефон пайдаланса, алдымен ата-анаға ескерту жасалады, қайталанса айыппұл салынуы мүмкін. Ал жоғары сыныптарда смартфонды тек оқу қажетіне қарай пайдалануға рұқсат беріледі екен, бірақ алдағы уақытта тағы да талқылаймыз дейді министр. Телефон демекші, егер сәлем айтып құттықтау жолдайым десеңіз, біздің WhatsApp-қа жазып студиядан қоңырау күтіңіз. Эфирде Мөлдір Нури, сәлден соң ауа райы болжамына келем. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір күн ала бұлтты, 30 градустық болып тұр. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 25 градустық екен, ертең сіздер жақта да жаңбыр жауы мүмкін, 29 градустық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар, ауа температурасы 18 градус шамасында. Ертеңде найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 20 градус жылы болмақ.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
4: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
5: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Бетонды кептіру қаншалықты дұрыс? Бұл сұраққа Алихан компания Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері Асхат Бейбітов жауап береді. Бір минут жарнамадан соң кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Ал мен 17:45 эфирге оралып, Ұлттық банктің маңызды хабарламасын бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
7: Асхат армысыз, қал қалай?
8: Шүкір, рахмет.
7: Дәл қазір жанында Алихан Компани Алматы жұрсының бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асхат. Және де Асхатқа бала кезде барлығымызда құрылыс алаңында, ауылда өстік қой. Бетон құйған кезде жалпы жиі байқағанымыз, оған су шашатынбыз. Былайша айтқанда керісінше бетонды кептіріп жатырмыз деп ойлаймыз да, бірақ бетонды кебу үшін де не үшін оған су керек, сол мәселені түсіндіріп бере аласың ба?
8: Жақсы, бұл былай айтқанда құрылыстың саласындағы ең кең тараған түсініспеушіліктің бірі деп айтса болады. Өйткені көпшілік бетонды кебу арқылы қатаяды деп ойлайды. Негізі бетонның химиялық құрамы мен су арқылы өзінің химиялық нәтижесін береді. Бірақ алғашқы күндері бетонды құйғаннан кейін оған былай айтқанда жеткілікті мөлшерде суды беріп тұрғылық ылғалды. Мысалға айтатын болсақ, ол бетон құйылғаннан кейін 5-7 күн дейміз ғой, бір апта аралығында ылғалданып тұрса, ол керемет. Мысалы, қазіргі жаз уақытысында оңтүстік жақтарда күн қатты ыстық. Сондықтан бетон құйылғаннан кейін бұл ыстық тез арада ылғалды бетоннан шығарып жібереді. Не құрылым қазіргі уақытта, ыстық уақытта су беріп тұрасың, сол құрылым бұл бетонның қатаюы және оған мүмкін ары қарата трещина бермеуге бірден бір септігін тигізетін болады.
7: Былайша айтқанда енді су шашу жай ғана әдет емес, бір қалыпты көрініс емес, ол сапаға маңызды нәрсе екен ғой.
8: Иә, керемет, дұрыс байқадың.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
9: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
10: Аспан FM.
11: Көзімді жұмсаң да көрем сені.
10: Махаббат туралы үздік әндер.

0: немесе телефонды қашықтан басқаруға мүмкіндік беретін бағдарлама орнату ықтимал дейді. Тіпті тегін фотоға түсіріп берем деп суретіңізді кейін жасанды интеллект арқылы пайдалану да ғажап емес дейді мамандар. Сондықтан барынша сақ болуға шақырып, ал қазір ғой алаңыз сән тыңдай, қысқа жарнамадан кейін жарты сағат бойы тоқтаусыз ешқандай жарнамасы шырқалат. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Неге көңіл күйің жоқ?
2: Плиткам түсіп қатты.
1: Плиткаға арналған желімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: Кербез сервис. Мамандар кеңес береді. Керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: стоматологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM, Махаббат мекені, оңтүстік Кореяда бақыт сыйлайтын сайттар танымал болып жатыр екен. Олар кәдімгі интернет дүкен сияқты жұмыс істейді. Заттарды таңдайсыз, мекен жайыңызды енгізесіз, сосын тапсырыс бересіз, бірақ курьер келмейді, ақша да алынбайды екен. Яғни адам ештеңе сатып алмай-ақ онлайн шопингтің әсерін сезінеді дейді мамандар. Бұндай әдет енді менде де бұрыннан бар. Киім сататын дүкендердің Instagram парақтасам кәдімгідей демалып қалам. Бірақ шынайы эмоция сезінгіңіз келсе 18:30-да афиша айдарын тыңдаңыз. Ең қызықты іс-шараларды назарыңызға ұсынамыз. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Футбол фан аймағын Той Мартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Той Март кейзетте.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 30 градус ыстық, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус болады. Шымкентте қазір 26 градус ыстық екен, ертең жаңбыр жауы ықтимал дейді синоптиктер, 29 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 17 градус нөлден жоғары, ертеңде найзағай ойнап жаңбыр жауы мүмкін, 20 градус жылы болады. Алда афишайдар мен таңдаулы 4 ән тыңдап алыңыз, сосын әскери борышын өтеп жүрген сарбаздарға күшті жаңалық әкелем. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Арма қазақ әлі, Central Asia Drift Show. Автошерғауымды үш кезен күтіп тұр. 16 мен 18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ASP аренада кездескенше. Инна Алматы өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot, Sun is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хитендер күтіп тұр. Баршаңызды Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз Ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәнді әрі жарқын атмосфера. Сіз үшін Хёртс, Ангел және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Миладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иеленіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі. Көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаңғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Енді электросамокатпен тротуар мен жаяу жүргіншілер жолында жүруге тыйым салынады. Президент жол қозғалысына қатысты осындай заңға қол қойған екен. Сондай-ақ ішкі істер министрлігі автомектептердің жұмысын да ерекше қадағаламақ, тағы елімізде жол ережесін тіркейтін камералар да көбейеді дейді. Онда енді жаяу жүргіншілер жолында келе жатып, қай жағынан самокат атып шығады деп қорықпайтын болдық. Тіпті аспан өкімді қос қойып, осындай кешкі уақытта алаңсыз серуендей аласыз. Алда шағын жарнама бар, артынша үзіліс. Сіз 15 минут әндіңдайық, сосына орай жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: жылдан.
1: Ауа райы болжамы.
2: Алматыда қазір 30 градус ыстық, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 26 градус ыстық екен, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 29 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 16 градус нөлден жоғары, ертеңде найзағай ойнап жаңбыр жауы мүмкін, 20 градус жылы болады. Алда тестен өткен таңдаулы әндер топтамасы шырқалады, қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Алматы өткен

0: жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

махаббат мекені Медеудің аңызға айналған 842 баспалдағын 3000-ға жуық адам бағындырыпты. Жыл сайынғы дәстүрлі шараға балалар, жастар, ересектер, тәжірибелі спортшылар мен өз күшін алғаш рет сынап көргісі келгендер қатысқан екен. Жарыс соңында қатысушылар марапатталып, түрлі сыйлықтар мен сусындар табысталған. Оның ішінде менің әпкем де бар, баспалдақ былай тұрсын, секіргішпен 100 рет секіріп жарысқан ғой, қазір үйде жүрмей демалып жатыр. Мен де қалам ба, 4-5 аялдама жаяу жүріп үйге қайттым, ал сіз қысқа жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз тоқтаусыз ән тыңдаңыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
2: Аязда тоңып мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік.

0: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Әй, сұлу

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едеген кереметен. Қарағаны біреудің жебегетен. Бейғам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жұлдыз FM.
1: Көзіңді жұм да, арман да.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғанмын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірі ме едің? Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Смотри, не в глаза, ты прости меня.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді, ізгойлы. Бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сағынып жүргенімде, жабығып жүргенімде, бәрі де бір сен үшін екенін білмедің бе сен?

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығарма сой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жаған адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM сізге жан барандер сынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейт өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күн.
1: Аспан FM.
0: Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Шолпан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап, түңілме досым. Өмірдің түсін, сабағын бір бақыт саған күлімдеген соң, мың пенде түйер қабағын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: сүйем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі. Көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаң ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.